0: Çi seywan, seywan o surin jan, sabat o sovin khan, lan o ul yek çazam, la veseley birinca, hamu ya neyxon bes.
1: Mahmud bes, Mahmud bes.
2: Bes birinci Mahmud, cey mitman o khwasti hamuana, bu elena homyana bes birinci Mahmud.
1: Mahmud bes, Mahmud bes.
3: کادجمیر چوار با کاتی هریمی کردستان سپیده